0: Африка.
1: А се десане камео си трия скупанга.
0: Шакира?
1: Па световно първенство. Hips Don't Lie е бил пач химна е Шакира наредила за световно първенство Немчия 2-6. Лака Лака за Южна Африка 2-10.
0: То се спомнам.
1: Версания. Папа Дер, озирома Ла Ла Ла, па за Бразилио 2014. Шакира е практично инвентар мундиала.
0: То се брав съм ес цял цайт плесала на химн световних първенства из фузбала.
1: Я рез се им потоновам лакше на ено. Та лепата фришна, Шакира и Бърна Бой. Я, та е летошна.
0: Шакира очитно рез е лахко инвентар мундиала. Я, то съм тук цистер слишала. А сам я сусен мислим да Вака Вака е ще змен најбојша. Пач Южна Африка. Кова? То е записано на наших срцих. То е пустил печат.
1: Я, че опрашаш бралце ревије Билборд е тале. Дай, дай, најбојша песма са то нега фраја.
0: Не.
1: Ja.
0: Не. Пред Вака Вака, ни шанс. Па кто су те бралци ревије Билборд?
1: Но, кончно, видиш, кончно се стринјава о ени ствари гледе фузбала.
0: Но, па се то ни фузбал.
1: Ка па је?
0: Шакира! Ах.